0: ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਰੈਸ਼ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵਧੀਆ ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਰੇਟਸ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਨਾਜ ਮਾਂ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਵਲ ਦਾਲਾਂ ਆਟਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮਸਾਲੇ ਟੀ ਸਨੈਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ। ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ, ਵੈਰਾਇਟੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਅਨਾਜ ਮਾਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਐਂਡ ਮੇਫੀਲਡ ਰੋਡ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਐਟ 6141 ਮੇਫੀਲਡ ਰੋਡ ਯੂਨਿਟ।
1: اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں، اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں۔ اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے۔ آج ہی مجھے کال کریں، آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے۔ 416-570-0157
2: میں بلجندر سنگھ نہل اپنے برمپٹن نے سب کچھ دیکھا ہے، سڑکاں تو پارکاں تک، ٹریفک تو سٹی سیواواں تک، کرائم تو کرپشن تک۔ چنگا شہر صرف وعدیاں نال نہیں کم نال بندا ہے۔ تہاڈے مدے صرف چوناں تک نہیں سٹی ہال تک لے کے جانا میری ذمہ داری ہے۔ ووٹ فار چینج، ووٹ فار بلجندر سنگھ نہل، سٹی کونسلر کینڈیڈیٹ، وارڈ 9 and 10۔
3: آتھورائزڈ اینڈ پیڈ بائی دا کمپین آفس آف بلجندر سنگھ نہل۔
4: گربانی ریڈیو بھی ہے، ڈلیوری بالکل فری۔ اور دس کیا چاہیے؟ سیلیبریشن 40 years ان انٹرٹینمنٹ بزنس۔
5: ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔
4: پر ٹلو ویڈیو تے جدو مرضی آ جاؤ، ایبنیزر اینڈ گور روڈ 905-204-1313 یا tillovideo.com۔ اور کوئی سیوا؟
6: The wait is finally over. Gordy Kumin of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
7: سنو جی، بھوک لگی ہے، پیزا ڈیپو لے آیا 4 نئے دیسی فلیورز، چٹ پٹا اچاری، مکھن ورگا مکھنی، تڑکے والا ہاکا تے اگ لوندا شیزوان۔ کوئی بھی نواں فلیور لو، لارج ملے گا میڈیم دی قیمت تے۔ کوڈ ورتو 9711۔ لمیٹڈ ٹائم اونلی، صرف اکتوبر 30th تک۔ پیزا ڈیپو، سواد نواں، پیار پرانا۔
8: نظر بدلو، نظارے بدل جائیں گے۔ آپ بھی اپنی زندگی کی خوبصورتی کو دیکھیں سپیکس ایکسپریس کے ساتھ، جہاں ہے ورلڈ کلاس کوالٹی ڈیزائنر سن گلاسز، آئی گلاس فریمز اینڈ لارج سلیکشن آف کانٹیکٹ لینسز۔
9: گیٹ سلیکٹڈ فریم ریگولر سنگل ویژن لینسز فار جسٹ $129، 35 ریزولوشن ڈرائیو برامپٹن ان والمارٹ پلازا۔ کال 905-460-8888، 905-460-8888۔
8: سرونگ فرام 2 لوکیشنز، بیسٹ سروس، بیسٹ پرائز، سپیکس ایکسپریس کے ساتھ۔
10: ویملا ولیج لا ولیج پڑھ دی پی او چ جنٹ پڑھ دا، ویملا ولیج لا ولیج، ویملا ولیج لا ولیج پڑھ دی۔ ست سری اکال جی، میں ہاں تہاڈی اپنی شپرا گوئل تے تسی سارے سن رہے ہو وطنوں دور ریڈیو سکھی نجر جی دے نال۔